0: इत्यस्यापि त्यागपत्रस्य आग्रहः छात्रैः कृतोस्ति। यदा विरोधः द्वाविंशे दिने प्रविष्टः तदा छात्रनेतृणः अवदन् यत् तेषां प्रमुखाः याचनाः अनुत्तरिताः एव सन्तीति। JPSC JSSC परिष्कारमञ्चः अगस्तमासस्य 18 दिनाङ्कात् पूर्वं सकारात्मकं कार्यं कर्तुं राज्यसर्वकाराय सञ्चेतितवान्। ते अगस्तमासस्य 20 दिनाङ्के मुख्यमन्त्रीनिवासाद् बहिः प्रमुखं विरोधम् अघोषयन्। यदि तेषां याचनानां निराकरणं न भवति तर्हि तत्र आन्दोलनम् अनुवर्तयिष्यन्तीति च ते उक्तवन्तः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सौम्येव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रियपरीक्षा अभिकरणम् NTA इत्यनेन UGC NET इति अस्य वर्षस्य जून मासीयायाः परीक्षायाः 84 विषयेभ्यः अस्थायित्वेन उत्तरकुञ्जिकाः प्रकाशिताः। NTA इत्युक्ते NET इत्यनेन प्रतिवाद गवाक्षोऽपि उद्घाटितः, यो हि अगस्तमासस्य 18 दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। अभ्यर्थिनः आधिकारिकस्य UGC NET पोर्टल् इत्यनेन आन्लैन् माध्यमेन उत्तरतालिकां चालयितुं शक्नुवन्ति। प्रक्रियाशुल्कस्य देयस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य 18 दिनाङ्कः अस्ति। स्वतन्त्रतादिवसस्यावसरे राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य विरोधं काङ्ग्रेसपक्षेन कृतम् इति भाजपेति दलेन अद्य आरोपः कृतः। नवदेहलीनगरे पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपापक्षस्य प्रवक्ता प्रदीपभण्डारी इत्यनेन आरोपः कृतः यत् काङ्ग्रेसमुख्यालये स्वातन्त्र्यदिनाचरणस्य समये काङ्ग्रेसपक्षस्य वरिष्ठा नेत्री सोनियागान्धी वन्दे मातरम् इत्यस्य प्रस्तुतीकरणं निवारयितुं प्रायतत इति। सः अकथयत् यत् काङ्ग्रेसपक्षः न केवलं राष्ट्रगीतस्य अपि तु संविधानस्य अपि देशस्य जनानां चापि अपमानम् अकरोत् इति।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा पक्षस्य आरोप विषये कांग्रेस पक्षस्य प्रवक्ता जयराम रमेशः अवदत् यत् स्वातन्त्र्यदिवसस्य उत्सवस्य समये दलस्य मुख्यालये राष्ट्रियगीतं वन्दे मातरं सम्पूर्णतया गीयते स्म इति। सेनाध्यक्षः जनरल धीरजसेठः अद्य नेपालदेशस्य आधिकारिकयात्राम् आरब्धवान्। 3-दिवसीयायाः यात्रायाः उद्देश्यमस्ति यत् भारतनेपालयोर्मध्ये निकटरक्षासहकारः सैन्यसम्बन्धः च इतोपि सुदृढः भवेदिति। श्वः जनरल सेठः तुण्डीखेलनगरस्य सेनामण्डपे पुष्पमालां समर्पयिष्यति। नेपालीसेनामुख्यालये गार्ड् आफ् आनर् इति सम्मानञ्च प्राप्स्यति। सः नेपालीसेनायाः सेनाध्यक्षेन सह संवादमपि करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् भारतनेपालयोर्मध्ये ऐतिहासिकं सामाजिकं सांस्कृतिकञ्च सम्बन्धाः सन्ति, यद्धि विश्वस्मिन् अतुल्यमेव दृश्यते। इण्डोनेशिया देशे अद्य प्रातःकाले फ्लोर्स तटस्य समीपे 10.77 तीव्रतायां भूकम्पानन्तरं पूर्व नुसा तेङ्गरा प्रान्ते 14 दिवसानाम् आपत्कालीन प्रतिक्रिया अवधिः घोषितास्ति। केरलमराज्ये पर्व वातावरणं निर्मीयते यतः राज्यस्य बृहत्तमः वार्षिकं पर्व थिरुवोनम् अगस्तमासस्य 26 दिने आचरिष्यते। ओणं पर्व अद्य अथम दिवसात् आरभ्यते। अथम दिवसस्य विशेष आकर्षणम् अथा पुक्कलम् अस्ति, यत् गृहेषु निर्मीयमाणं वर्णचित्रितं पुष्प आस्तरणम् अस्ति। सबरीमालातीर्थे अपि मन्दिरम् अद्य मासिकपूजायै उद्घाटयिष्यते, तथा च विशेष ओणं पूजा अगस्त 24 तः 28 यावत् भविष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन श्वस्तनादारभ्य अरुणाचलप्रदेशे, गाङ्गीयपश्चिमबङ्गे, ओडिशाराज्ये, उत्तरप्रदेशे, उत्तराखण्डे च अतीववर्षायै नारङ्गवर्णस्य सञ्चेतना प्रसारितास्ति। हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर कोंकण।

क्षेत्रे गोवाराज्ये महाराष्ट्रे मध्यप्रदेशे उत्तरपूर्वभारतस्य च केषुचित् भागेषु अपि श्वः यावत् तीव्रवर्षा सम्भाविता अस्ति। दिल्लीनगराय तु ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य सायङ्कालादेव आरभ्य रात्रिं यावत् अतीव अल्पात् अल्पा वर्षा अनुमिता अस्ति। पुरुषक्रिकेट्क्रीडायां गॉल अन्ताराष्ट्रियक्रीडाङ्गणे प्रथमनिकषक्रीडाश्रृङ्खलायाः द्वितीयदिने आतिथेयो श्रीलङ्कां विरुध्य भारतीयपक्षः नवक्रीडकाणां हानौ। यदा अन्तिमानि विवरणानि प्राप्तानि तावत् पञ्चपञ्चाशदधिकचतुश्शतधावनाङ्कान् विरच्य क्रीडन्नासीत्। पूर्वदिने प्रचण्डवृष्ट्या प्रथमद्वयं सत्रं नष्टम् अभवत्, येन भारतं मध्याह्नभोजनसमये रात्रौ क्रीडकद्वयस्य हानौ अष्टाशीत्यधिकद्विशतधावनाङ्कान् अरचयत्। श्रृङ्खलायाः द्वितीया अन्तिमा च निकषक्रीडा आगस्त मासस्य 23 दिनाङ्के कोलम्बो नगरे आरप्स्यते इति वार्ताः।